こも息を切らして最後は届かずに遠く何年前のことでしょう二度と戻れないあの場所に置いてきてしまった僕の心さもしも夢ならば取り戻せないのならこの気持ちはどうして伝えればいいの未だに追いかけてる